0: Kavubi na Mosta bu wakande jama.
1: Sonja. Koka Kavubi
2: Mosta.
1: Nando rasu gana menga.
2: Ajina basa izo. Zako zako nyira tsamba nari azvekudara izo. Uchiri kuma road runner, takuma broira mwana mai dokubata.

0: Mwana Skana Mambo. Pandipo pakafira Sarungano.
1: Your DJ Spax. Tuna.

washa. Kahle lana siyaphambile emuvanga phe inkonye ntantsho ka 12 gobile. Liyola kimsolo enyoka. Jembo. Amgadaro. Ikwenza kanjani lokho? Ngeke uwenze lokho. Kwakwenzi kanjalo. Asiye kunjalo kwabavela kwadala kwaba kanjalo.

Mwana pana, my Jordan na Makunje, Mikey, my P, ni apira na Ever Smart. Ni apira na kwa nabu mfetu Ni virus ya apira na Jalo se mujalo kamisa le silo sanga pele makuba kale jera zungu apotigele zikuzo mabizwa sabe umdlajo dlama dlake

0: Siqhubekele phambili ke singenise ke ingoma laphana ethi yona golide
1: esizoyifokachuma.
0: Fokachuma
1: ke lapha. Hamba manje senjalo ukuhamba senziya emazweni.
0: Uyavuma umajayiva le nje wayengoka nje wayengokachuma
1: manje. Chuma yikwesithi golide.
0: Golide chuma.
1: Umfanyana
0: chuma.
1: Yena lo ngokachuma. Golide. Kodwa ngana ngasengile nje njengamanje. Ngokuchuma mina ugolide sengihamba.